0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνουμε τη
1: E Gustavo, você tinha perguntado pra mim da.
2: Puxa! Puxa! Puxa!